0: se lua oi ai.
1: Ma te o e awe le sue sue ngā tau fale a mā aruha, wa umana whailau siaki.
0: Le ai, o le mā le nei, e lai titi tele.
2: E le au toi fa pē nā mā, wa pa u I lalo le tau sanga I le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo I pā.
3: O le tau sanga a mata mo le sui sue ngā wada kānesa, o le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pe lima se fulu male iwa loa o tau sanga, o na lafo ato loa lea o mea fai fua hai lau sui sue ngā. E ta ilu o tau sanga ma fai, se I atoa lau fito se fulu male lima tau sanga.
1: Fa mole mole, fai moi mātou.
2: O le a lafo mai I le meli.
4: E fai ngō fie lo o langa, pe a le leilau fa aperitania. What talai na nei ava noa e te list talai I le Dynaspeak, mo a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nofumau I New Zealand, besi ti seni New Zealand foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. info.dynaspeak@twoa.ac.nz
5: O fia afisau te mai whaamumoli Samoa ae omitele lwa asami. O le AR Customs and Freight, o le au au nangai lafoina whaamumoli lwa alele. Air Freight. Vili mai Alvin I le AR Customs and Freight, I le oldua tasi, tasi valulua, lima tasi fituiva. Oldua tasi, tasi valulua, lima tasi fituiva. Monizi famtalanga, mai yainga.
6: Te alofa Samoa, o Mr. Cowboy Lenei. Fafufonga, ma mai mo mai bea I le Radio Samoa.
7: Yeehaw!
8: O ni sinau tātou whasalonga whapisi nisi le ni vahengo lea wauli nau se funu lima birutou te nele I tulai tonu tau e whatala whantua I mātua mala whana wa onga leo tu wa onga o le dao sauni e anga I atu ia ingo lo whamuli mai e a whai o mō mi ese e au nanga e whale le iai lo sā su iei pa o lau tāk vale whai e le full service e a mai pa ua I fwere kaura ka ko funkis au I te pole o le uwhatasi mai e ala sunga ia vikta o le tautua mara unanga a le Tire World and Auto Limited I lon I ona lana e lua I o tara I le nei fwoi vai e spova tano fwa antua I vikta malo ngā lua malo fwa malos e
9: o se fwa mō male rangi malo sunga fwa mō I fwa sen ila le ulia na se fwa lanka se ngā malo samui mō ta malau se la wai mafi samai e neku la le uli ia dunga fwa lau ta wale pa tono fwa lau fate fare tega dunga ia malo lava tawe se o tau ia ma rasbu la ne yo suman
8: Io e sole makua au le lei mai fa foi le divine o le awo ya e paule me le fa mai ya e ma fa na fana nei le au le makua ma lu lu au nan ya fa te yo tu na te mi ule vanka mo e li vita ya
9: sa le ka ma ko mo e se meri va
8: e ve ve vo nya mi a nga nge ki ma nga va ku fo nge ya Ya, ma lo nga lue ma lo le feo le feiva wa tato wa unia mai le diva yaso lon don o le masino kuso in le lofa malanga leo le tua Ya, ma ya tato fa bitoa vikta a wala wa se fa ma ma venga mo le tato wa tato wa mbun
9: Ya, pa peiro funga mo mo no amato tiri matua pampi sini a unia ngalo te sa mo di ono sene le te sea pe altiro sa vale ma se famu iwa tasi lua sa la vat val a kotiso lua sa la di marima sene spenu eko ka sex se polo e poi tolo fa tsa fa lo lo ma pa u tolo ta ba di ma tong awani garo ma tong sei um na tolo ta avali to sa fa ma tan ma tolo fa ma tong sei ya tan ba la ba ya so ta ikasi sa fa mon ma lo so nga lila olo fa mon ina ma tsa so ga ta u tolo ta avali I ma to fa di tinia so mai ma lo te fon te ma sa wai ti a na u ma fe na ka ko ka ko ka ko te ya an le de sky out I ru ma lo te fon ke si mai lo mai de ka ko pa pe sini Tā mātou whareciliā nā so nea, yō kasi ni mātou I sāma ki gau, dia mātou ku service, dia pōk malama no, ngātou hapalea o laua transmission service, dia li fina tātou tā vale, sa sumau runga lava, a mō tātou yūt, mō tātou fowili, rua inisi, tōru inisi mō runga, o li lif, pūpāro mō e mātou, tō mō se tā vale lava mō e mātou pūpās, sa se pēn lava, a vāpē ngai kēm a uho I jau ya, ki kā ina kai ngā, wa wa fa tino ya ma to ngat ko le ta ko sloko wa respect to mo inte wi pio ta po langari ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya kene fale tono ka vale matofia so se sai klava me mato mo to fuili ke fen fa pe ia mato nga sa fo le mato ta vale a pe lo fisi dinga mato fa ta vale mo sa vale fo po fe mato ta vale tuai to in of sa tuai va so so ta vale fo a se di mi di ven ta to spoka mi se skyren su palu fps a este ta mo ta vale ta menu ke no fe fisi dinga mato fa ta vale ta to a fo wili mo la modify uma lisi pa mau runga loi lisi mau runga apa se ko nga o ka avale ko mi dis ko nga ko swinga ile ile dis ki pa mau runga lo sa ne pa ka winga a o le pali lis pa ka pole o le pu pa poko pa ma sa se mo te iai ya apa se se ki uma di ko ko nga vim ne di solo ko ti ke sa wi ko ne sa to pale vim ya su mai ya a se te vara me ko ma so numero te foni o le o iba ro ki pa to lua lu o ma se so sani ya ole mato far pa ni la go sa wa tu si ta si si solo a pe pe to ta o fo pa tu vai de ki mac bo se sta vale se si lang se si sign boy ma to a na lu su ta la du ma to fa ne con son a fa pe to mo ti no ya con a si ti vi me a ya lo ta vale a e so la go e ba ka ma ka e nga yu se sa mo se se son mo en na lang se si fa ki to vi a na lu su ta la du ma to fa ne con son ya nga to fo le o kapu pat a hase se ko ma pa lo mo ma ku pa ka la iki pa ka la po a si o pa fa suri ma so ga laime ma fo ma ku pa ma ka za bo ta to pa fo wi a ka ma la po a ya pa lai e fe lo fi fi nga so ta si to lu to to lu ma ni ma to vi ma to si to mo ma so se pe na va a va pe na si so i pa lo fo wi di sa mo se te tu na ma so no ta ma sa le o se pole si mai ti ka fal pa fasi de mo lo mi ta nga ta na se pol ta se ka mo a ben se sai mo na ku langa ya vi di me ma so i de ma to numa o i va ki ta si to lo to lo to ro ko se so sai po mi o fer ma so pe se ya e le di me ma so ya i de ka ko a fal pa ma so pole le sa so fal ti o se lo pongo mo mo no
8: Maru I chele la singa mga luingo tue le dinga sunga fua le sunga ya Victor wa vela voi ya mafunga chamul moli dao le tautua malaudanga ale Tire World and Auto Limited yona la lae lua e idai o Tara. O le jemile wa luas fulu miru te wate enele I tulai tolu toi fa talafan tue matua mafana wa onga le utu wa onga le dinga wa uli tomaisi fa maule ilo o tau wa fuusi pa tonu le fale a vea umea onga e fai tonu le fale a urikia I e keri o le kaaban Vai lá o lunchbox para ver a bela e o meu lunch. E a vitor no yole sim que vovô. Aí leva para ver o lelo que ia inga ou a cuca e ao, cua inga e ala. E a cau vovô no a cua e alo no mercado. Vale a lita mais. E a leitante o meu molho de olho fane.

tolus folu se kone na wa toe tuinatu malo tazo tulu vana mai te hapa peo la soifua family atu la soifua ole tama ya te otala setu familia le tua ya te oe toina ya manuia lo wa soifua talabantu pole te manchai pa ya onga ya pa I tapa u ya chorancho wa inga tina ya peo ina Patu ya melia, patu ya fale, malato, sunga ya benga, alopatu moto, papatai, maputumai, Rachel, Sifa, ya malola, papatai, papanta, KTP, mamuliato, lopanga, mayotara, moainga, y matahutu, y apia, manga ya, lua, malofanga, maya, papanta, Haynes, Fritton, Maleainga, Alopatu, Maleainga, Uma, Imatautu, Fa, I must say, Fa Pianga, Ya, Moli, Moli, Male Pertua, Ya Sina, Alopangana, Maya, Pata, Maleainga, Fa Tai, Kosfuru was a Kongenakwa.